0: Wahamu kala kanti hita nami kiki.
1: Jasima ningi ningi wahamu kala kanti hita nami kiki.